Just smile.

0: soon.
1: Oh, no.

No.

Com baixizão!

Нейчем прислинко, штей пуще сновею, клаустуку сусть.

engineering. Chaos.

0: Sveiki visi. Labas, Aneta.
1: Labas.
0: Čia kasmėnesinė laida kovo 8. Ir aš kaip ir kiekvieną mėnesį kalbinu merginą, kuri yra muzikoje, kažką veikia muzikoje ir yra tam muzikiniam pasauliui. Tai turim Anetą. Mhm. Aneta, aš tave tiesiog įvardinsiu kaip Aneta Jakubonytė ir kaip vokalistė.
1: Taip.
0: Nu taip.
1: Gerai.
0: Gerai. Tai gerai. Tu pati man atsintai 4 grupės, kuriuose groji.
1: Taip, grojau.
0: Groji.
1: Jo.
0: Nu, groji, atsiprašau. Dainavai, dainavai. Jo, jo. Čia panašiai kaip yra atlikėjas, kur man kai kurios merginos sakė, nu aš esu atlikėja, nors aš tikrųjų yra muzikantė. Arba dainuoja. Nu, žinai, arba dainuoja, vokalistė, bet atlikėja. Nu, tai čia tas toks. Jo, tai gerai, groji balsu. Gal tu galėtum tada pagal eiliškumą jas sudėlioti? Ar taip kaip tu man siuntai, tai yra tas eiliškumas?
1: Taip, yra tas eiliškumas.
0: Gerai, tada yra Atrabotke Kaunas,
1: taip.
0: Laspistuchas Vilnius, Rastrot Vilnius ir tada reikėtų sakyti CXBXB ar CBB?
1: Čia buvo centrinio bebro biuras.
0: Centrinio bebro
1: biuras.
0: Nuostabas. Kūrybiškai labai pavadinimai. Gerai, žiūrėk, Aneta. Tai gal pradėkim nuo to, tu papasakok, kaip tu atėjai į muziką. Nuo pačių pradžių. Tu iš Marijampolės.
1: Taip, aš iš Marijampolės.
0: Tai... Iš pačios Marijampolės ar šalia Marijampolės?
1: Iš pačios Marijampolės, tikra suvalkietė.
0: Ir ko?
1: Tai... Viskas taip prasidėjo, tai mokyklos laikų. Aš kažkaip, kaip maža buvau, ne tiek žiūrėjau plačiai į muziką, mane tiesiog įdėjo į krikščionišką mokyklą. Sako, tu grosi fortepijonu ir eisi dainuot chore.
0: Krikščioniška. Marijampolė yra krikščioniška mokykla?
1: Tai buvo, ką atsiai vadinasi, dabar persivadino į Šventosios Cecilijos gimnaziją. Tai ten jau nuo pirmos klasės vaikščiau ir mane, aš kažkaip labai norėjau smuiku išmokroti, bet kažkodėl mane įdėjo į fortepioną, grinai muzikos mokytoje, sakau, kažką pagrok, nu, tipo, atgrok šitus akordus ir, tipo, okei, okay, atgrojau, nu, sakau, gerai, tu fortepionoje. Aš net nenorėjau, net nieko neklausiau, net nei prašiau.
0: Bet nesakė, kad smuiku nori groti.
1: Aš sakiau, kad noriu smuiku, ne, sako, turi geras rankas, eini į fortepioną.
0: Nu, bet tai gerai gal nuskaitė.
1: Nu gerai.
0: Tipo, bet palaisi smuikui irgi rankų reikia.
1: Jo, bet kažkodėl mane dėjo į fortepioną. Aš net neklausiau, kodėl, aš tiesiog ėjau su tuo.
0: Ir nuėjau į fortepioną.
1: Taip, ir tada į chorą nuėjau.
0: Bet palauk, o jūs tame, tu fortepionų kažkokias religinės dainas grovi?
1: Ne, tiesiog tokias kaip klasikinės labiau.
0: Okei, okay, o chorą dainuodavot krikščioniškas dainas?
1: Ne. Kažkai mes labai mišrei taip.
0: Tai ko tai jūsų mokykla, kodėl jinai buvo? Tai...
1: Nes aš kiek atsimenu, kad prieš kiekvieną pamoką mes turėjom maldelės su
0: oi, taip įdomu.
1: Taip, nu, pat mažens ir labai, nu, nežinau, kiekvienoje klasėje tiesiog grinai kryžius, sakydavo maldelę prieš kiekvieną.
0: O tai jūsų mokytojai galvoja vienuolis ir vienuolė?
1: Ne,
0: paprasti žmonės. Bet
1: tiesiog,
0: jie irgi labai religingi.
1: Nepasakyčiau. Tiesiog, kad mūsų direktorius kunigas buvo.
0: Wow.
1: Manau, kad jis vis dar direktorius. Aš labai seniai buvau.
0: Ne, tai jo, aš tiesą pasakius, jaučiu pirmą kartą girdžiu apie tokią mokyklą. Ne, nu visokio, aišku, mokyklų yra.
1: Mhm.
0: Mhm. Ir aš kažkaip prisimenu, žinai, ten tie seni filmai, kur vienuolės mokyklą.
1: Aš irgi taip įsivaizdavau, bet mane mama tiesiog atvedė, sakė, čia yra baletas.
0: Baletas.
1: O, baletas yra, nes labai šiaip labai meniška visa ta mokykla. Visokiausių instrumentų yra šokiai, viskas. Tipo, aš man tiesiog akis įsižiebė ir aš tokia noriu baletą.
0: Krikščioniškas baletas.
1: Jo, krikščioniškas baletas, bet, nu, tipo, choreografijos pamokos, visko tiesiog ten lankiau. Ir...
0: O čia buvo mergaičių ir berniukų mokykla?
1: Jo, buvo mergaičių, jau miksas buvo.
0: Ir klasėse buvo irgi miksas.
1: Taip, taip.
0: Tai ko jūs ten tiek? Nu, tik tai maldelė prieš kiekvieną.
1: Maldelė, taip. Ir, nu, aš neįsivaizduoju.
0: O iš pažinties eidavote?
1: Nuo ketvirtos klasės, turbu kaip ta komunija pirmoji.
0: Ai, nu taip.
1: Tai
0: tada sutvirtinimas sakramentas?
1: Jo.
0: Ne, bet palauk, krikštas yra, o tada yra sutvirtinimo sakramentas.
1: Turbūt.
0: Ai, nežinau. Ai, gerai. Nu, gerai. Taip, pasadina tave groti fortepijonu.
1: Pasadinu jo fortepijonu ir tada chore. Tai aš labiau pradėjau lavinti ties savo balsu. Ir aš labai turėdavau labai aukštą balsą. Tai būdavo kaip tas bosas ir...
0: Kaip... Manęs tai neklausk.
1: O die, aš pamiršus. Nu, labai...
0: Ne bosas, tai man rodas žemas.
1: Nu, mergaitės, kurios žemai dainuodavo bosas ir aukšto. Ir...
0: Koks nors sopranas.
1: Karočiu. tai aš taip šešis ar taip jo šešis metus atbuvau toj mokyklai ties dainavimu ir fortepijono grojimu. Ir aš neturėdavau gal pačių geriausių prisiminimų būtent iš tos mokyklos, nes dėl patyčių. Ir tada aš jau ant tiek jau atsikentėjau tenai psichologiškai, sakiau mamai, kad davai į kitą mokyklą.
0: A tai dori katalikai ir patyčios, kaip tai gali būti?
1: Mat, vaikams ten nesvarbu. Ten nuo pat mažens ten, kad krikščioniška mokykla svarbiausia, kad patys pasilinksmintų ir įsityčiotų iš kitų. Aš tas buvau silpniausias vaikas tiesiog.
0: Aha. Dabar tu neatrodai labai tokia silpnutė.
1: Pamatysiu mane dabar, tai įsigastu. Taip.
0: Aš taip žiūrovam, oi, atsiprašau klausytojom, kadangi nematote vaizdo, tai pasakysiu, Taneta dabar sunkiai tilptų į katalikiškos mokyklos rėmus.
1: Išvadintų šėtoną.
0: va, įspėjau, kad būtų. Intatuiruota mergina.
1: Nu, aš tai jau tokia buvau blondinė, tokia nekaltutė, viską jau ten...
0: Bet kokie britkus tie katalikai? Nu, ta prasme, kažkaip atrodo, kad turėtų būti labai geros širdies. Nežinau, čia gal aišku irgi kažkoks šablonas.
1: Gal tiesiog labai, kaip atsižvelgiai, tą dieviškas gėgas, o vaikų psichologija nelabai.
0: Nu, vaikai, aišku, žiaurus yra. Bet tai, jie po to eidavo išpažinti ir prisipažindavo, kad klasiokia ten tyčiojasi iš jos. Nu,
1: aš jie neįsivaizduoju, kaip ten jie ten įsipažinto, ten visi sakydavo kunigams dėl to, jiems tarp, nes kažkaip nelabai buvo jiems svarbu ta religija ir kad jis išpažintis jiems ten nėra buvus.
0: Tie vaikam, ne?
1: Jo, tai tiesiog jie eina į mokyklą, nes jiems tėvai tiesiog liepia.
0: Tai tėvai katalikai.
1: Tai tėvai katalikai, jo.
0: Irgi matomai ne patys, kaip čia, nenuodėmingi.
1: Mm.
0: Nu gerai, tai tu išeini iš tenai jau, o baletą tą lankiai?
1: Baletą lankiau 4 metus.
0: Patiko?
1: Šiaip taip. Labai, aišku, griežta mokytoja būdavo.
0: Tai čia visos baletą.
1: Visos, labai taip, visos taip, mokytojas, ypač ten ir fortepijono mano griežta buvo labai. Bet šiaip netaip patiko, bet labai ant tiek turėjau ant savęs tų hobių, kaip ten grinai fortepijonas, choras, dar ant viršaus baletas ir dar į dailės dailę dar eidavo.
0: Nu, čia tavo kartos tai, žmonės visi
1: jau
0: jauni.
1: Man buvo per daug.
0: Okay.
1: Jau per daug, tai aš turėjau atsisakyti keletą dalykų, kad bent jau pasimt gal kelis savo, ką aš noriu. Baletas patiko, bet galvoju, kad šokiai ne man. Ten tada jau grinai labiau link muzikos pusės, bet pas mane yra kaip ta disleksija yra, tai aš tame esmė, kad aš muzikos teorijos taip lengvai negalėjau įsiminti, nes aš visiškai, muzikos teorija man kaip matematika didžioji.
0: O ką tu turi omeny, sakydama, muzikos teorija?
1: Ten natos? Natos. Aš nemokėjau skaityti iš natų.
0: Tai moki dabar?
1: Vis dar ne. Man viskas ten maišosi. Aš viską iš klausos turėdavo atgroti.
0: Aha, man geras. Tai bet pas tave tada yra labai gera klausa.
1: Jo. Pas mane labai jautrios ausys. Aš labai viską jautriai atklausau. Viską girdžiu. Ir dėl to aš negalėdavau jo skaityti, bet aš viską galėdavau atsekti, ką mokytoja pati grodavo. Ten, tai jis sako, spaus čia, aš spaudžiu ten ir aš atsimindavau eiliškumą.
0: Okay.
1: Ir iš klausos tada imdavau į lapus, nes sako, stoji, žiūrėk į lapą, aš negaliu žiūrėti į lapą, man viskas ten maišosi.
0: Taip, taip.
1: Aš negaliu ten, tiesiog ir tas pats jau ten ir su raidėm ten ir kalbėsena, skaitimu, rašymu, man būdavo.
0: O mokytojai atsiekė, kad tu natų neskaitai?
1: Vat kažkaip net kreipdavo dėmesio.
0: Ta prasme, kad tu juos apgaudavai.
1: Aš apgaudavau, tipo, ali žiūriu.
0: Bet jo, bet iš tikrųjų išklausos.
1: Aš išklausos wow. viską.
0: Geras, geras.
1: Taip, jo tokios problemos ir būdavo ties. Ir dėl to galimai pagrindė būdavo tų patyčių, nes aš nebuvau toks pat protingas vaikas, kaip ir aplinkiniai mano klasiokai.
0: Mm-hmm.
1: Dėl to aš būdavau paskutiniai vietoj.
0: Nu, protingas gal čia ne ta žodis, bet neturėjai tokių skilsų kaip jie. Turėjai man, kitokius. Bet
1: greitai nesusigaudydavau kaip kiti.
0: Aha.
1: Dėl to mane.
0: Nu, arba neskaitai, neskaičiavai ten taip.
1: Na taip, taip.
0: Bet... Tai ką tada darai?
1: Kažkaip nekreipdavo dėmesio, kad tai ale didžiausia problema. Man svarbiausia, kad aš turiu savo fantazijas ir aš tiesiog gyvenau...
0: Savo pasaulyje.
1: Savam pasaulyje. Aš daug į ten visas mokslus ar kažką tokio. Kažkaip nekreipdavo dėmesio, nors man tėvai sakydavo, tu turi tai labiau rimčiau žiūrėti, o aš ten tiesiog svajodavau savaip.
0: Tai labai meniška asmenybė.
1: Labai. Labai.
0: Nu, supratau. Klausyk, Aneta, duosiu aš tam biškį pailsėti.
1: Mhm.
0: Aš kaip visada prašau savo pašnekovių, kad atsineštų muzikinį krepšelį, atsineštų gabalų, kuriuose grupėse arba groja moterys merginos, arba atlikėjos, galbūt ten iš viso solo projektas. Tai dabar norėčiau paklausti tavęs, ką man paleisti.
1: Tai pagrindė...
0: Tu gali pažiūrėti šitą sąrašą, jeigu atsimeni.
1: Made of Ace iš Britanijos panos, kurios labai patinka, man jos yra sesės, kiek suprantu, grojančios.
0: Okei, okay, bandom paleisti.

0: Okei, tai mes grįžom atgal. Aneta, dar nori ką nors pasakyti apie šitą grupę? Nes kol grojo, tai nemažai šnekėjai.
1: Nu, tiesiog labai šitą grupę atradau 19 metais. Ir jos, kaip supratau, jos visos yra sesės grojančios. Ir labai man kas labiau užkibo, tai vokalai būtent panos ir jų stilius ir visą kitą, man tiesiog wow, sužavėjo tiesiog.
0: Okay. Tai tas pirmasis gabalas, kuris pradėjo šiaip laidą, buvo Anetos grupės atrabotkė su pačia Aneta. Ir man rodos, ten buvo ponia Vodka, ponelė Vodka?
1: Ponia Vodka.
0: Ponia Vodka, taip. Tai va, tai nu gerai, gal ta prasme, man kažkuo yra biškį toks su kažkoks yra toksai ryšys tarp tavo vokalo ir šitų merginų vokalo. Bet mes grįžkime atgal į tavo mokyklos laikus.
1: Mhm.
0: Tai tu groji fortepijonu.
1: Taip.
0: Čia dabar jau toj paprastoj mokykloj.
1: Tai jau to buvo krikščioniškai, bet jau tada viskas skalavosi taip, kad mane tada į kitą mokyklą įdėjo ir ten buvo gitaros būreliai.
0: O, nice.
1: Aš tada to
0: akustinės,
1: tarp akustinės buvo. Ir aš labai tada pradėjau biškiai domėtis ties, pavyzdžiui, indie grupėmis, kur grinai tiesiog gitarą groja, ten tokios, nu...
0: Čia penkta klasė, ne?
2: Čia buvo, maliktais, šešta klasė ir septinta.
0: Okay.
2: Kur aš jau perėjau kitą mokyklą ir mano tada muzika biškiai pradėjau kitokią jau keistis, nes nieks Marijampolė net neklausydavo panko ar metalo visiškai, nu, tipo, visur vien tik normiai.
1: Nu, tai aš niekad nesutikau tokių žmonių.
0: Nesutikai.
1: Aš tiesiog nesutikau.
0: Taip, nes Marijampolė įvairių žmonių.
1: Aš tiesiog
0: gal... Gal biškį vyresnė.
1: Taip, žinau, kad galimai buvo, bet tiesiog gal neteko man jų sutikti visiškai.
0: Tu žinai, nes, kur jie rinkdavosi?
1: Aš net neįsivaizduoju, nes aš dar buvau maža ir mane, ir tėvai labai drausdavo man, kur dar išvaryt.
0: Aš vis... prie Gulbės, arba to centrinė Univermago jūsų Marijampolėje, ten už jo buvo labai seniai toks Parnasas, o po to net ne Parnasas, o toks kiemas, kur dabar dar išpieštas visokiais tipo grafičiais, grafitonais.
1: Gal kažką užmatydavau, bet neatkreidavau tiek dėmesio, nes aš grinai dar man... Aš labai ganėtinai toli nuo centro gyvendavau, tai man net tėvai net neleisdavau pastoviai net varjuoti
0: į centrą. Okay.
1: Tai man būdavo sunku ir tipo, pas mane nei mokykloje nematydavau, kas gal klausydavosi ten panko visi
0: taip,
1: ten, arba popsas, hip-hopas, ten lietuviškas repas ir visai kita ten.
0: Okay.
1: Tai vat ir kažkodėl aš pradėjau labai klausyti tas indie bandus ir visai kita ten. Mano pirmasis mėgstamiausias bandas buvo Two Door Cinema Club.
0: Nice,
1: tai labai jau matikdavo ta gitaras, tonai, ir aš tada labiau pradėjau toks labiau hipsterių ten tas erdvės eiti.
0: Okay.
1: Ir aš tada, plemba, aš noriu, sakau, gitarį išmokti, nes aš tiek daug fainų ten tų grupių radau ir ten ir dainų, ir aš tokia mama jau sakau, noriu gitaros. Ir man jie padovanojo gitarą, aš tada pradėjau eiti antroji mokykla į gitaros būrelius. Tai pirmoji daina, kurią aš mokino mane, tai buvo Ilgas kelias gitaros.
0: Man rodo, čia yra visi su gitara pradeda šitą.
1: Jo.
0: Kaip, nu, anglakalbiai White Stripes su ta, kaip tas gabalas vadinasi, kur, nu, visi prie laužo irgi groja.
1: Jo, taip, tipo, tų Rebel Heart'o šitą
0: ilgas kelias.
1: Ir dar kažkokių akustinių, tokių melodinių, kur, tipo, tiesiog finger pickinimas.
0: Mm-hmm.
1: Tiesiog mane su paprastu piko nemokino, aš tiesiog grinai finger pickinimo ir akordus mokindavausi.
0: Ir vėl išklausos.
1: Jo, ir vėl iš klausos, nes man kažkaip dėl galimai man net natų net nerodydavo. Tiesiog akordus, sakyvo, čia spaus, čia va taip spaus. Ir tada, kol išmokau normaliai tos akordus, tada pradėjau iš kompo mokintis per kompą. Tipo, kokias ten dainas norėdavau išmokti, aš ten mokindavausi arba per YouTube tutorialus, arba tiesiog skaitydavau pagal ten G, C akordus, ten kažką tokio panašaus. Jo.
0: Okay.
1: Ir aš tada jau buvau jau užkibus ant tos gitaros. Bet jo, tada pradėjau ir dainuot, ir grot tuo pačiu metu.
0: Kurie, tai gitaros tai mokyklai?
1: Labiau čia namuose.
0: Uh-huh.
1: Aš labiau, kaip mėgdavau dainuot namuose, taip ir pradėjau mokintis ir groti, ir tuo pačiu metu pamokinausi, kaip dainuoti ir grot.
0: Ok, tai, turėjai savo kambarį atskirą, kur tavo studija būdavo.
1: Taip, vienintelis mano kambarys ir būdavo.
0: Nu taip, taip.
1: Ja, tai...
0: Bet su nieko nereikėdavo dalintis, tikiuosi.
1: Ne, ne, aš seserų brolių tuo tarpu neturėjau.
0: Okay.
1: Visiškai, aš vienintelis vaikas.
0: Ok, ok. Tai gerai.
1: Savo fantaziniai ten tam kambariu.
0: Taip, taip, taip, taip.
1: Tai grodavau ten ir turėdavau ten tiek daug įrašų, kaip pati grodavau, bet aš taip man gėda būdavau visiems rodyti, nes čia mano kaip dienoraštis būdavo.
0: Mm.
1: Tai po to ir, ir tada kita istorija, kad po 8 klasės mane įsintė tėvai iš Šiaulius mokintis.
0: Jo, aš norėjau tavęs klausti, kai kodėl tavo... Ar ne, iš tikrųjų ne, aš kai rašiau laidai ir googlinau tave, radau Inetą, aš galvoju, kad tai tavo antrininkė. Ta prasme, nes, nu, tu žinojau, kad iš Marijampolės ir ten yra Šiauliai ir gimnazija ir galvoju, ne, gal tiesiog yra, nu, antra mergina su tokiu pačiu vardu ir pavardę, nu, nes būna, tokių variantų būna, žinai. Ir aš kažkaip pradžioj galvojau, kad čia gal ne tu, kol neradau vieną nuotrauką. Bet aš to papasakosiu, kokia ta nuotrauka biškį vėliau. Bet kodėl jie tave išsintė taip toli?
1: Nes pas mane yra skoliozė, nugaros iškreipimas. Ir ten Šiauliuose yra speciali sanatorinė mokykla, kur dirba su vaikais būtent su skoliozė. Aha. Aš paveldėjau skoliozę nuo savo mamos.
0: Okay.
1: Ir dėl to nuo viso to kreivo sėdėjimo man pradėjo labai blogėti stuburas.
0: Aha.
1: Ir mama sako, visio tave siunčiam į Šiaulius ten, kur jinai pati mokinosi.
0: Ai, toj pačioj mokyklai?
1: Toj pačioj mokyklai.
0: Kaip jinai vadinasi tą mokyklą?
1: Šiaulių sanatorinė mokykla.
0: Ok.
1: Taip ir vadindavusi.
0: Ok. Kiek tau metų buvo, kai tave išsiuntė į Šiaulius?
1: Čia buvo, man lygtais, kai buvau 14 ar 15.
0: Wow.
1: Ja.
0: Ant pačių tų fainų metų.
1: Ja.
0: Ir tave išsiunčia iš tėvų. Tai... ten, tipo, laisvė.
1: Man kažkaip buvo labai įdomu. Man buvo faina, tipo, grinai nuo Marijampolės atsitrūkti į Šiaulius.
0: Taip.
1: Ir man Šiauliai tai buvo įdomus miestas.
0: O ten jau radai tų nenormių?
1: Buvau radus.
0: Gerai.
1: Tipo, grinai buvau radus tokių pat žmonių, kokie, kaip aš.
0: Aha.
1: Su tokiais pačiais interesais.
0: Bet tu jau nebebuvai tą blandinę, rami blandinę.
1: Aš, man mama dar man nelabai leisdavo dažyti plaukus.
0: A, tai vis dar buvo šviesi, ar ne?
1: Šviesi, tada aš įsiprašiau, jau norėjau žydrai mėlynų plaukų, tai šiaip netaip įsiprašiau.
0: O.
1: Bet tada grinai, mane grinai įsintė į Šiaulius ir tada buvau pasakius ten muzikos mokytojai, kad aš dainuodavau.
0: Uh-huh.
1: Ir pastovi mane imdavo per kiekvienas renginių, sakoma, a ne, tada vai pasim gitarą ir eik dainuot. Nu, tipo, per kiekvieną renginį turėdavau dainuot.
0: Tai faina.
1: Tai aišku, faina labai ir taip.
0: Ir toks jaučiau vis tiek palaikymas buvo iš aplinkos.
1: Jo, labai, nu, šiaip daugam patikdavo. Mano pirmasis koncertas, kur aš turėdavau vieną atsistojus dainuot, tai buvo Raudoni vakarai.
0: O,
1: tai buvo labai, per sausio, po sausio 13-os, ar ten ant to, tokiam, su jo ant sausio 13-os reikėdavo dainuot. Ir atsimenu, mano klasiokė buvo įrašęs, bet visą dainą, kai kol aš dainavau. Ir tar, aš vis dar galiu rast, bet...
0: Bet čia YouTube'ai buvo? Yra?
1: Ne, jinai man per Messenger'į buvo atsintas.
0: Faina. Tai man tai turi įrašą savo pirmą.
1: Turiu savo įrašą ir labai dar taip sunku atpažinti savę, kokią aš buvau tada. Jo, jo, jo.
0: Tai iš direktai nepamesto įrašo gal kada nors vėliau.
1: Vadėl.
0: Darys, rašys apie tave ar darys kažkokią autobiografiją, žinai, kaip žymioji Aneta, ten, nežinau.
1: Pirmieji dainavimo laikai.
0: Jo, bet, žinai, jaučiu, kad jau nebeisi savo tą, nu, dabartinę pavardę, gal ten turėsi kokią nors, žinai, arba tik Aneta, arba Aneta, ten kokią, nežinau, flash. Vėlė, ką dabar pasakiau. Ja. Tai va, tai įdės šitą į rinkinį.
1: Gerai. Tai taip ir visas, va, prasidėjo mano visas dainavimas. Pradėjau labiau lavint balsą, tipo, ir per kiekvieną renginį ir gitarą pradėjau daugiau grot.
2: muzikos mokytojai mane labiau skatindavo ties grojimu ir dainavimu, nes sakė, tu sako, turi tokį unikalų balsą ir visa kita ten tiesiog kaip, sako, gali džiazą nedainuoti.
0: O, prašau.
2: Nu, tipo, turėjau tokių kažkokių sugebėjimų jau ties vokalų, bet tada aš pradėjau labiau sunkesnę muziką, tada
0: Šiauliuose. Šiauliuose gerai tarpė šitam.
2: Tada prasidėjau emo koras, metal koras, ten pradėjau klausyti Bring Me The Horizon, ten nuo jų pirmųjų, ten death metal, ten tų albumų.
0: Aha.
2: Ir aš buvau, ir mane skambariokė labai nekesdavo, nes aš labai mėgdavau ant kolonėlių
0: garsiai.
2: Ir groti, ir leisti metalą būtent. Ir tada viskas, mano emo laikai tokie prasidėjo ir aš turėjau ten tą ikonišką grifką, visą kitą ir tada visi tokie žiūrėdavo, what the fuck.
0: Nu tai gerai, tai iki kelintos klasės tu Šiauliuose?
2: Iki dešimtos, bet tada, nes ten ta tik mokykla iki dešimtos klasės turi vaikus ir tada po dešimtos klasės kažkur tada kitur eina vaikai.
0: Taip.
2: Aš pasilikau Šiauliuose ir ėjau į Sandeckio menų gimnaziją.
0: Bet tipo, kiek tau metų tada buvo, jau kai išėjai į tas Sandeckio menų?
2: 17.
0: 17
2: buvo.
0: Nu tai anksti tu nutraukai nuo tėvų?
2: Nu čia jau prasidėjo tas mano pirmasis atsakingas gyvenimas.
0: Atsakingas, 17 metų.
2: Taip. Taip, ir tada aš...
0: O ką tu turi omeny atsakingas gyvenimas? Kad tu savim rūpinaisi?
2: Jo, labiau savim rūpinausi, kaip barake gyvenau ir turėdavau viską pati daryti, nes jau sanatoriniai mokyklai tave visko aprūpindavau maistu, visko kambarys ir visą kitą. Aš jau turėdavau jau pati pirktis maistą, pati gamintis maistą ir aš turėdavau viską atsižvelgti, ko man... ko trūksta, ko netrūksta, nu, taip.
0: Bet tave tėvai išlaikė vis tiek, nu, ta prasme, kad jie duodavo pinigų iš gyvenimo.
2: Biški, ten gal po 15 eurų atsiūsdavo.
0: A, ne?
2: Nežinau, po kiek laiko vėl atsiūsdavo, bet sako, prašau, 15 ir viskas.
0: O.
2: Aha.
0: O.
2: Bet...
0: Kokia tavo santykis su tėvais dabar?
2: Dabar su mama tai labai gerai, bet vaikystėje aš gyvendavau su mama ir patėviu, o su patėviu nebūdavo tokie geri santykiai, nors jisai mums su mama davė namą, nu, tipo, pastatė mums namą, man jisai davė kambarį, jisai šiaip ant pinigų žmogus yra, bet jisai labai griežtas. Ir jam nesvarbu, kaip aš jausdavosi, svarbiausia, kad nemeluoti jam ir tiesiog tikėjusi, kad aš išraugsiu, būsiu protinga labai, o ten... Jis būdavo labai griežtų metodų. Mano mama irgi kendėdavo nuo jo, nes kaip, žinot, kaip susituokė, tai ką išeis ir neturės jokio turto iš jo, nei ką ten.
0: Nu, neturės aplamai kaip išgyventi.
2: Neturėtume kur net gyvent po to, nes čia jo namai, taip sakant.
0: Tai biškai atsikratė tavimi.
2: Atsikratė mane, bet kažkaip... Mama atrodo net tiek kreipė į mane dėmesį į vaikystėje, nes jinai labai sutelkdavo visai dėmesį į patyvį, nes jisai ten jie buvo rydavo kažkokias kelionės, manęs net nepasimdavė. Visiškai ten pas močiutę palikdavo, jei kažkur nori kartu tipo, pabūti.
0: Nu jo, nu, santyki.
2: Ir aš buvau tas grinai vienišas vaikas, kuris tiesiog ne...
0: A kur tavo biologinis tėtis?
2: Anglijoje dirba. Dabar kažkaip vaikystėje labiau artimesni buvom. Ir po to, po kažkiek laiko jisai dabar turi malygtais ketvirtą žmoną, nes jisai turėjo dar bendram, kol jisai turėjo trečią žmoną ir visą kitą. Ir tada atsirado brolis iš jo pusės man.
0: Okay.
2: Tai ir po to labai čia toks miksas visko miksas. Įvyko taip. Tiesiog ir po to.
0: Bet žiūrėk, ar yra kad tos patirtys, kurias tu išgyvenai, nu, tarkim, nu, šeimoje su mama ir patėviu, tada su tėčiu, kuris ten kažkur toliai Anglijoje, tau kažkaip, nu, formavo tave, kaip, nu, ar tai turėjo įtakos tavo muzikai ir tavo tolimesniam keliui? Nu, aš suprantu, kad, žinai, kad jau pradėjai, ta prasme, gyventi Šiauliuose 17 ant savęs ir save išlaikyti, tai vis tiek formuoja žmogų biškai.
2: Ja, bet labiausiai tai mane, kas taip drūtesnė padarė, tai ta visa metalo sena.
0: Šiauliuose?
2: Šiauliuose.
0: Tai ir, tai tu Šiauliuose radai savo...
1: Nu, tą tikrai skonį,
0: šeimą.
1: Šeimą. Bet ir Marijampolėj buvau radus, iš tikrųjų.
0: Nes... Tik jis sakė, kad tenai visi normiai.
1: Po kažkiek laiko, taip, po mano augimo, aš vis tiek turėdavau grįžinėti į Šiaulių į Marijampolę.
0: Taip.
1: Ir tada susipažinau su tokiais keliais bičiukais, kurie, nu, tokie, nu... Mėgsta ir žaidimus, muziką ir visą kitą. Ir tada mane supažindino su savo hebra metalistais, kuriuo aš niekad,
0: prašau.
1: Nebuvau sutikus, nes aš jų bijojau. Nes aš, jie mane pradžiai vadindavo pauzerę tiesiog. Nes aš sakiau, atsimenu dar, kai mūsų pokalbis buvo, kai su jais pirmą kartą susipažinus, koks tavo mėgstamiausias bendas, aš sakiau, Bring Me The Horizon ir pradėjau iš manęs juoktis. Nes jie ten labai jau ten rimtą metalą klausydavo ten jau.
0: Ok. Aneta, darom pauzę, ką klausom toliau?
1: Taip. Dabar bus Tsunami Bomb, Take the Reins.

0: Mes grįžtam vėl į eterį, atgal į eterį, jeigu galima taip sakyti. Nagi, Aneta, tai kaip tada iš Šiaulių, kokia buvo kita statelė?
1: Tada buvo Kaunas.
0: Aha, tai Marijampolė, Šiauliai, Kaunas. Gerai, varai, tai geografijos neblogos.
1: Taip, tai viskas taip prasidėjo, kad kol aš mokinausi Šiauliuose ir tada man draugai buvo taip iš Marijampolės, kurie irgi metalistai buvo. Nu, jie vis dar yra. Jie sako, atvažiuok į Kauną, nes mes grojam Kaune Lemy klube.
0: O, taip.
1: Tai ir viskas pradėjo mano pirmasis normalus koncertas.
0: Ta prasme, į kurį tu nuėjai paklausyti? Kur,
1: jo, tas pirmasis metalo koncertas, mano pirmasis.
0: Kelinti čia metai?
1: Čia buvo 2017 ar 2018.
0: Nu, žodžiu, iki
1: tokio tarpo, jo. Aha. Tai aš pastoviai, nu, buvau nusipirkus biletą iš Šiaulių į Kauną, be jokio plano. Nuvažiavau, mane susitikau su draugais, nuvarėm pirmąjį koncertą.
0: Bet tik į vieną pusę.
1: Į vieną pusę. Į vieną pusę tik tais. Ir buvo savaitgalis. Ir, o mano mama nieko nežino, jinai galvoja, kad aš barakė Šiauliuose. Aš išvažiavau į koncertą.
0: Taip.
1: Tai ir va, prasidėjo mano visi nuotykiai, kad pradėjau dažniau tada tuos koncertus varinėti vos ne kas antrą savaitgalį iš Šiaulių.
0: Iš Šiaulių į Kauną, bet čia nemažai kilometrų.
1: Čia, bet labai verta buvo.
0: Traukime važiuodavo ir autobusą.
1: Vien tik autobusą.
0: Okay.
1: Tai ir tada su daugiau su metalistai susipažinau iš Kauno. Tada, tai ir labai, jo, tai tiesiog kur mama atsijūsdavo man pinigų maisto, aš išleisdavau ant bilietų. Ant pačių bilietų koncerto.
0: O tai ką tu valgydavai?
1: Nu, aš tada jau iš kambariokės jau ten prašydavau.
0: Žodžiu, kambariokiai linkėjimai, arba kambariokės tėvam linkėjimai.
1: Iš esmės, nes... Jo, grinai, tai linkėjimai jiems tada.
0: Išmaitino tave.
1: Išmaitino mane. Ir atsiprašau mamą, kad nesakiau. Nu, bet vis tiek čia buvo geriausi gal metai įdomiausi ties muzika ir aš ten pradėjau ir trešą tada klausyti ir biškį defo, bleko, biškį, blekas ne tiek labai, bet trešas, va, labiausiai trešas man labai sudomino ir, ir tipo, jo, tada baigiau mokyklą Šiauliuose ir aš sakau, davai varau tada į Kauną, nes jisai tiek daug draugų turėjau iš Kauno, kad sakau, davai kraustausi į Kauną.
0: Taip.
1: Tai pradėjo ir tada atsikraušiau vasaros pradžioj. Aš prieš pat vasarą tada persirašiau į Kauno kaip profkę, nu Kauno taip. Profkę į fotografiją.
0: Ok.
1: Ir tada man leido atsikraustyti vasarai. Tada
0: į Kauną,
1: į jų tą bendrabutį.
0: O mama žinojo, kad tu darai?
1: Jo. Jei sako, svarbu, jeigu tau gerai, sako, daryk.
0: Ai, nu, tai faina tada.
1: Jo, tai jinai sako, nu, jei patinka fotografija ir visa kita, eik, svarbiausiai baigtų mokslus kažkaip.
0: Okay.
1: Tai tada jo, ir aš tada grinai visą vasarą tada tiesiog Kaune prabuvau, bandžiau, man buvo 17, aš bandžiau ieškotis darbo, tai aš dirbau kambarinį. Taip pat tvarkiau kambarius.
0: Na, privačius ar viešbutį?
1: Kaip Airbnb, kažką okay. Tokia, kaip būtų.
0: Taip.
1: Tai man už kiekvieną kambarį po 10 eurų mokėdavo.
0: Na, tu neblogai,
1: tai kaip studentui. Ja. Tai ir tada visą vasarą ten ir su draugais prabūdavom ir aš tada pirm nusidažiau plaukus juodai ir aš tada pradėjau ir man tada eidavau pas draugę, kuri verdavo auskarus, paprašiau, kad ten Kauno skersgatvį man įvertų per lūpą, o jo, tas ten tiek daug prisiminimų yra, tai aš gerai.
0: Tai va čia jau prasidėjo visiškai laisvas gyvenimas.
1: Jau tada rebel ir jau ten buvau, jau neklausiau tėvų, jau nemato, nesvarbu, jau dariau, ką norėjau.

0: taip labiau pradėjau undergroundo, taip tokio klausyt labiau.
1: O tai tave atvedė iki atrabotkės
0: grupės? Taip, tada susipažinau su Vincu, kuris, Vincas, pradžiai jisai grojo metalo grupėse, tiksliai negaliu prisiminti, bet jų tarp, jau šitų grupių nebėra, bet atsimenu, jisai grojo. Jisai pagrindė bosų grodavo. Mhm. Bet tada jisai sako, kalbėjomės, mes kaip barės tiesiog sėdėm, sako, nori pabūt vokalistė mūsų grupė, mes čia kuriam.
1: Taip tiesiog bare.
0: Jo, bare.
1: Aš žinojau, kad tu dainuoji.
0: Jisai, aš jam buvau pasakęs, kad mėgstu dainuoti.
1: Okay.
0: Ir sako, nori pabandyti. Mhm. Sakau, nu, galiu, nes aš niekad negrojus grupė, aš neįsivaizduoju, kaip ten viskas
1: vyksta. Taip, kai nežinai, aš, tai tada labai lengviau yra. Tipo.
0: Jo, aš tiesiog turiu tą gražų mergaitišką balsą, kuri ten chore dainuodavo.
1: Taip.
0: Nu, aš taip neįsivaizdavau savęs grot, kaip ten screamint, ar taip, ten kažką tokia man, taip, čia buvo naujiena. Nu, gerai, atvariau į repeticiją. Nu, kažką ten, sako, paimprovizuok. Ką iš galvos galiu ištraukti, man sunku taip. Bet šiaip ne taip pradėjau dainuoti Vinco kūrybą. Jisai pas žodžius surašydavo, tai aš skaitydavau. Ir šiaip ne taip įsikirsdavau ir kažkaip į pagal jų ritmiką kažką skaitydavau, surėkdavau ir ten bandydavau atrasti tą savo tikrąjį balsą.
1: Aha.
0: Ir tada labai pas jos, tada ir dažnai eidavo ir tada Vincas arba mūsų jo bugniorius sako, nu tai koks bus pavadinimas? Atrabotkė. Gerai.
1: Žiūrėk, dabar aš tave biškį sustabdysiu, nes aš kai įvedžiau į Google atrabotkę, tai aišku išmetė paaiškinimus. Nu, ta prasme. Jo. Tai žinai, ten pirmas paaiškinimas yra, kad ten tie visi tepalai panaudoti ir panašiai. Ir tada man išmeta kažkokį keistą dalyką, kas vadinasi jaunimo žodynas, ir ten prašyta, kad atrabotkė yra mergina.
0: Rimtai.
1: Nu, ta prasme, man Google'as išmetė, aš nežinau, kas yra jaunimo žodynas, bet ten buvo prašyta kažkokia, nu, kažkokia nesąmonė, ir tai nėra.
0: Ne.
1: Aš irgi niekada negirdėjau, kad atrabotkė vadinti savo merginą.
0: Ne.
1: Gerai, paliekam šitą. Ne, aš tiesiog, tik pasitikslinau.
0: Ne, tiesiog mūsų buvo gniorius, tiesiog mechanikus toks buvo, kuris tai prie mašinų.
1: Žinojo, kas tas yra.
0: Ir žinojo, kas tas yra, dėl to jis ir norėjo pavadinti mūsų grupę atrabotkę. Na gerai. Atarbuka kažkaip atrabotkė, kažkaip labai įdomiai skambėdavo. Tai ir pada mūsų pirmasis koncertas buvo Lemmy.
1: Mm-hmm.
0: Lemmy ten per jauną kraują.
1: Mm-hmm.
0: Ir man to, tai buvo baisu, iš tikrųjų, labai prisimenu, kad ten aš nemokėjau stovėti, daug kas nuotraukas, tipo, fotkino mus. Mm-hmm. Ir pastovi, aš matydavau, kad mano viena ranka pastovi už nugaros, nes aš nemokėjau, nežinau, kur dėti rankas.
1: Bet, ta prasme, ką reiškia, nežinau, kur dėti, nu, tai gali stovėti su viena ranka už nugaros.
0: Kažkaip labai netaip atrodė, atrodo, kad esu be rankos.
1: O, tai čia apie tai kaip nuotraukos atrodo.
0: Nu, taip nuotraukos, nu, bet aš čia kaip tas pirmasis koncertas, pirmas keptas blynas tas ir kaip visą kitą. Ne taip gerai skambėjo, kaip tikėjomis. Iš tikrųjų, tas visada kaip per kiekvienų grupių pradžia visada tokia. Tai šiaip ne taip patiko. Labai šiaip galvoju, kaip toliau viskas vystysi su tokia grupė. Nu, tai pradėjom, tipo, toliau vystysi.
1: Kiek laiko jūs kartu pragrojat?
0: 2 metus.
1: O kiek koncertų buvo?
0: Labai sunku suskaičiuoti, nes labai...
1: Aš, ne, ta prasme, kad nereikia, žinai, tikslaus skaičius, bet ar jūs daug koncertavot?
0: Šiaip jo.
1: Kur toliausiai?
0: Vilnius.
1: Nuo Kauno, ne?
0: Nuo Kauno, Vilnius. Nes pagrindi tikrai tik tais... žinau, kad kol su manim buvo, kol aš pas juos ten buvau.
1: Tai, taip.
0: Tai pagrindė buvo grinai Kaunas arba Vilnius. Okay. Pirmyn atgal. Okay. Ir...
1: Vilnius visai mėgo grupę atrabotkę.
0: Nu, čia buvo gal kaip pirmasis ale pankų grupė.
1: Iš Kauno, iš Kauno su mergina tai vokalų.
0: Jo, tuo, tai, jo, tuo tarpu, jo. Ten tais laikais buvo.
1: Tie laikai, tai čia kokie 2-3.
0: Čia buvo gal 2-20 metai.
1: Na, COVID-as buvo 20-ais.
0: COVID-as,

0: mes. Blemba, dabar taip tiksliai, ar 22 metais?
1: Aš manau, kad po COVID-o biškai.
0: Aš pirgu jo po COVID-o galimai.
1: Nes tas paskosta tame ofise, name, ofise būtė šitas koncertas, aš manau, buvo po COVID-o jau.
0: Jo, po COVID-o buvo.
1: A, tai va, va, va.
0: Geriausias koncertas.
1: Labai fainas koncertas. Nu gerai, bet tu išeini iš atrabotikės. Nes išvažiuoji?
0: Išvažiuoji į Vilnių. Atsikraušiau.
1: Nice. Taip, o Vilniui, ką groji?
0: Taip, Vilniui, po visų atrabotkių, nu tiesiog, taip gavosi, kad tiesiog išėjau, tai, bet buvo pas juos tada kita vokalistė atsiradus.
1: Ok.
0: Tai jie dar toliau tęsė savo visą veiksmą, kol aš dirbau, aha, gyvenau Vilniui. Ir tada po tiek laiko suprantu, kad jau jų nebėra. Kiek aš su Vincu kalbėjausi. Ir tada aš labai tų, kaip sakant, neieškojau gal grupės, nes aš tai gal galvojau, kad mane grupė suras.
1: No, geras požiūris. Ir tave rado.
0: Ir mane kas rado, tai atsimenu, kad prasidėjo tas Las Pistuchų pradžia.
1: Taip.
0: Tai atsimenu, sako, man Falčas, davai nori pabūti kaip antra vokalistė, nes jie norėjo, tipo, dueto.
1: Okei, tai, o tu negroji tenai?
0: Aš dainavau tik
1: tai. Tik tai, nes aš atsimenu kažkokį įrašą, man rodas, dar ten Rama buvo, mhm. Tik atrodo labai didelis koncertas, jūsų daug ant scenos, bet tu tik dainavai.
0: Aš tik dainavau, taip.
1: Okei.
0: Kaip antras vokalas ir visai taip, nu, įdomiai gavosi, labai, labai, nu, galiu taip tiesiai šviesiai sakyti, kad ne norėjau biškiai tikur sunkiau grot. Čia ai, labiau jau toks...
1: Las Pistuchas tau per lengvi.
0: Per lengvi man buvo.
1: Ir dabartinis Las Pistuchas per lengvi.
0: Aš manau, kad nu, jie dar po kažkiek laiko jau sunkėja, po biškiai jau kai kurios dainos sunkėja.
1: Taip, taip.
0: Bet aš tiesiog galvoju, kad pats vienas vokalistas pas jos tinka, aš gal ne prie ko jaučiuosi labiau, nes aš noriu vieną dainuoti.
1: Ai, nes o jisai buvo tada irgi.
0: Antonas.
1: Jo, Antonas irgi. Nu jo, kažkaip Antonas yra toks labai, kaip čia pasakyti, nenoriu sakyti, užima visą sceną, bet jo, jisai kai dainuoja.
0: Man tiesiog noriu, kad jisai tiesiog vienas
1: dainuoti. Jo, nu arba tada reikėtų gal groti ir pritarti, pavyzdžiui. Ja. Nu, žinai, instrumentu groja ja. Ir kažkiek pritari.
0: Ja, bet man kažkaip tiesiog dabar lengviau tiesiog dainuoti ir tiesiog...
1: O kiek tu laiko pas jos pabuvai?
0: Gal mėnesis buvo. Tai nedaug, nedaug. Čia tik po pirmo koncerto mūsų tiesiog jau galvojau, gal kažką kitą noriu daryti.
1: O kaip tu atsidūrė į Rastrotę?
0: Atsimenu Džiugas, kuris dabar groja Lucky Strike'uose.
1: Ir ne tik, ir ne tik.
0: Ir ne tik, ir pikti kačiukai.
1: Ir piktose kačiukose.
0: Tai atsimenu, jisai man siūlė eiti į vokalus, jis sako, mes einam krastą groti.
1: Taip.
0: Ir man tada akis jis įžiebė, aš sakau, blemba, kaip norėjau krastą groti. Grinai taip norėjau tokio pat gabalų, kaip degra. Kaip taip. Norėjau tokio nu, sunkaus, melodingo krasto panko. Taip. Na, po biškį... Tada atėjo pas mus Pijus.
1: Mm-hmm.
0: Pijus iš Skreplio.
1: Taip.
0: Ir tada mes ieškojom būgnų.
1: Taip.
0: Buvo pas mus viena pana atėjus ir būgnais pagrot, bet ne tiek mus sužavėjo, kiek mm-hmm. mes norėjom. Nebuvo debito gaila. Mm-hmm. Tai po to atėjo Jonas.
1: Taip.
0: Tada Jonas tai tikrai žymiai geriau grojo. Tai
1: gerai Jonas grojo būgnais.
0: Man tai asmeniškai jisai gerai grojo. Bet jam geriau gitaras sekasi.
1: Mm-hmm. Bet tai... Jo, bet aš mačiau jūsų koncertą per 11:20 šventę arba tą liūdėsio šventę.
0: Liūdėsio šventę.
1: Man labai patiko grupė Rastrot. Aš kažkaip tai netgi būčiau sakęs, kad mano nauja mėgstamiausia grupė, bet aš nespėjau net to pasakyti, nes jūs daugiau nieko negrojate.
0: Nieko negaliu.
1: Vieno koncerto
0: tris
1: grupė.
0: Tris dainas, tik sugalvojau, tik tris dainas.
1: Aha.
0: Nes ir po to prasidėjau Rastrotas ir tada aš įsikraušiau į Kretingą. Ir tada ne tiek dažnai galėjom repetuoti, kiek mes norėjom. Ir man tas labai gaila buvo, kad aš negalėjau tiek daug suteikti galimybių ties grupiai. Ir Na ir aš taip tikėjausi, kad turės tą šviesią ateitį, tą trabu. Fū, rastrotos.
1: Mm.
0: Gavusi, kaip gavusi tame, kad bent jau svarbiausia atgrojom tą vieną koncertą.
1: Vieną koncertą. Ta įrašas yra.
0: Yra, tikrai įrašas. Ačiū Leprekonui.
1: Ačiū Leprekonui. Gerai, o kas yra centrinis Bebro biuras?
0: Čia buvo tuo tarpu, grojau, kol aš buvau rastrotę, mane į kitą dar grupę kvietę.
1: Aha.
0: Tai buvo ta bugniorė, kur pas mus buvo. Tai jinai sako, tu nori pas mus dar į grupę ateiti, nes pasirodo, jinai ir kitoj grupėje grojo. Mhm. Jis sako, mums reikia vokalų, mes norim tave į. Nu tai, jie grojo šitam kalėjime, tam...
1: Lūkiškio.
0: Lūkiškio kalėjime jų.
1: Su šita grupė? Centrinis Bebro biuras?
0: Ja.
1: Ok. Ir tai, tu tenai su jais
0: buvai? Aš tada atėjau, susipažinau su... Bugniorė, tai buvo tas Dominikas iš Tasų.
1: Okay.
0: Aš nežinau, kad jisai Tasuose groja, aš tik tipo, vėliau supratau. Ir sako, jo, gerai, davai, varom tipo groti ir visa kita. Ir tada aš nu, kažkiek tų repeticijų kažkiek atgrojom ir tada pasakiau, kad aš įsikrausiu į Kretingą, palangoj padirbėti biškį vasarą ir bent metams. Ir kažkaip man norėjusi labiau būti su... rastrotais negu su bebrais.
1: Su bebrais.
0: Jo, ir tipo, nežinau, aš labai nebūčiau spėjusi tas visas repeticijas, nes labai tolimas kelias.
1: Iš Kretingos, tai aišku. Gerai, paleiskime dar vieną dainą. Kokią dabar?
0: Taip, bus kas dabar. SOS by Blackswing.
1: Puiku, važiuojame.

0: Nu, aš jau turėjau po truputėlį nutildyti ir nepabaigti gabalo, nes kaip visada, laikas bėga nežmonišku greičiu. Aneta, aš dar pasakysiu taip, be visų to, ką tu pasakojai, be to, kad tu žiauri gerai fotkini, nes aš radau, kad tu buvai nugalėtoje kelintai šiame metais, 2018. Fotografijų konkursas vandens ženklai.
1: Ojo.
0: Buvo šitas ir po to, ai, dar buvo 2017. Irgi buvo tenai kažkokiam, tai vadinasi global užvietimo savaitė ir apie tai, kaip ten Indrė ir Aneta siuntė dvigubos ekspozicijos darbus fotokonkursui Aš pasaulis. Yra foto darbų, yra. Ir dabar tu esi tatu meistrė.
1: Taip. Pradedančioji tatu meistrė. Bet
0: ką reiškia pradedančioji?
1: Dar ne tiek, aš tiek daug metų dirbantis su tatuiruotėm, bet aš dar mokinuosi. Aš būdavau taip, kad su pertraukom. Tipo, dirbdavau, tai nedirbdavau. Tai aš po biškiai tobulindavau savo priemones ir tada vėl mokinuosi. Ir dabar šiuo metu aš dirbu Dripspot tatu salone.
0: Dar pasakyk savo Instagramą.
1: Ancia tatu, AJ tatu. Tai pagrindė dirbu su old school tatuiruotėm ar įvairių kitokių dizainų. Tikrai gali mane pamatyti ir surasti lengvai.
0: Ok. Žiūrėk, Aneta, kadangi mums jau reikėtų, reikia suktis pamiškai, nes jau čia mindžikuoja kiti žmonės, kurie nori. Aš norėčiau tavęs paklausti. Ta prasme, kad tu pati, vat, kiek pasakoji, žinai, nu, buvai meniška ir esi meniška asmenybė. Nuo tos religinės mokyklos iki metalistės ant senos.
1: Panki metalistė. Panki metalistė. Crazy, pana.
0: Kristarė visą tatuiruotą. tai tas savo kelias toks ir buvo, bet tu esi ant senos ir tu va čia jau per 4 grupės esi ant senos. Kodėl tiek mažai merginų yra ant senos?
1: Kai kurios tiesiog jaučiu toks nėra pasiteikėjimo ties balsu, nes čia yra, pagal šitą muziką yra vyrų dominuojantis.
0: Oi, taip, visiškai, 99%.
1: Čia pagrindė vyrai ir kiek aš pastebėjau pas vyrus yra natūraliai žymiai žemesnis balsas. O panos pas jos tai yra natūraliai aukštesnis balsas ir nėra tokio kaip galimybių, nu, taip žymiai.
0: Bet jeigu jos graulina, tai graulina taip žemai.
1: Galima graulinti ties nesusivarydami šitos gerklės stygų. Nu, taip, okay. Nes reikia taisyklingai daryti, nes po to bus blogai gerkliai. Aš kiek mokinuosi, stengiuosi kuo mažiau dėti stresą ant savo vokalų, tai stengiuosi viską proporcingai daryti, kai kurios negali. Kai kurios tiesiog, nu, sunkus darbas šiai yra ties vokalavimu, ties įgi metalo scenai ir panku, bet yra tu ir fainų panų, kurios tikrai užsienį ten dainuoja, yra aukštom natom ir visa kita, bet kai kurios tiesiog gal nežinau, bijo, ar nes yra tas ir fetišavimas vokalisčių.
0: Taip.
1: Seks, nu, ten jau
0: yra.
1: Yra, taip, ir aš kažkaip labai tai neatkreipiau dėmesio, man, aš galvoju, čia yra amazing dalykas, ties, tipo, vokaluoti metalo ar panko grupiai, čia tiesiog, nu, taip pat, kas aš esu, kitos nežinau, kaip galvoja, kitos gal irgi nori pabandyti, bet negauna galimybės.
0: Taip, padrasink jas.
1: Reikia padrasinti. Jeigu kažkas siūlo eiti į kokią grupę, pabandykit bent kartą gyvenime padainuoti labai stipriai ir savo jausmų. Iš savo patirčių rašykit dainas, iš savo patirties ir tiesiog rėkit. Čia geriausia terapija.
0: Gerai, ačiū, Aneta. Žiūrėk, dabar pabaigai aš paleidžiu muzikinį gabalą, pasakyk, kurį. Sos.
1: Čia jau šitą grojom.
0: No Hopes.
1: Tai buvo Mortality Rate Veins.
0: Ai, ok, šitą mes negrojom. Tai ačiū visiems, kurie klausote. Čia buvo kovo 8, čia buvo aš Jurga, čia buvo Aneta.
1: Ačiū tatu.
0: ansetą tų. Ačiū tau labai, Aneta, ir iki kito karto visiems. Ate.

hold up. It's about to get rough. It's about to get active.

โอ้ยเพลงมีก็เอ้ยบุญจันทร์เอ้ย

Sing the song, Lady D, sing.